0: dicapok nu kitu mah mun mani ngaganggu mah. Ceuk eta jajaka beki sumanget atuh. Terus deui maju lalaunan. Nya anu duaan teh teu ngaganggu. Basa Nyi Titi ngaliwat nu duaan teh nyisi ngan edas. Eta matana meni mureleng wae ka Nyi Titi. Kawasa nu hayang sidik kana rupa jeung tangtungan Nyi Titi anu sakitu alusna. Rupana oge memang geulis atuh Nyi Titi teh sanajan wadalan kampung. Teu lila jajaka jeung Nyi Titi gok ka Taman Maluku. Si jajaka nu rek nulungan Nyi Titi teh geus teu sabar meureunan. Hayang keura prak. Kek. Nyekal pigerang Nyi Titi atuh Nyi Titi ngagebeg.
1: Aya naon, Kang?
0: Ah. Urang jalan ieu.
1: Nah, jalan ka dieu.
0: Motong jalan kana tiseun. Kana rame mah bisi aya lalaki baragajul deui. Kawas tadi meni kana tiseun nya ieu teh.

0: Hayu ai da mah naon atuh keun ku akang urang tampiling lah dicapok nu kitu mah mun bari ngaganggu mah
1: ceuk eta jajaka beki sumanget atuh terus deui maju lalaunan nya anu duaan teh teu ngaganggu basa nyititi ngaliwat nu duaan teh nyisi ngan edas eta matana meni mureleng wae ka nyititi kawasan nu hayang sidik kana rupa jeung tangtunga nyititi anu sakitu alusna rupana oge memang geulis satu nyititi teh sanajan wadalan kampung teu lila jajaka jeung nyititi gok ka Taman Maluku si jajaka nu rek nulungan nyititi teh geus teu sabar meureunan hayang keur prak kek nyekal pigerang nyititi atau nyititi ngagebeg
2: aya naon kang
0: urang jalan ieu
2: nah jalan ka dieu
0: motong jalan kanu tiseun kanu rame mah bisi aya lalaki baragadul deui kawas lu tadi mending kanu tiseun nyai ieu teh
1: ceuk jajaka ngomong nages beda rada ngageter kawas anu nahan perasaan uguhoe atuh jajaka anu mangihan mojang ti lemur anu sakitu polosna teu apal naon teu apal itu jeung ieu teu boga baraya sobat oge teu diteangan nyata nyieun teh ya jeung teu apal di mana nyieun teh tempatna di Bandungna teh nyititi teu curiga deui terus we nuturkeun ka eta jajaka leok mengkol ka katuhu bus ka Taman Maluku nyorang jalan detik nu dipelur kaayaan anak remeng-remeng tepati caang palbah dinya mah keur kitu ujug-ujug treng aya dua jajaka megatan horeng nu tadi keneh da puguh nutur-nutur mung tinggaleun nya puguh nyititi teh mani ngarenyag sacara teu sadar nyititi ngarontok ka jajaka anu mawana maksudna mah meta tulung tapi cakakak si jajaka teh seuri
2: nah Kang
0: hebat bagus hayu nyai hayu
2: nah ditangkep ke Kang aduh ulah ke Kang yang nyekel nang lah tarik pingat tuh Kang
0: hayu pokoknya hayu jeung akang ya
1: nyititi ditangkep pageuh kabasa nu sieun leupas deui cakakak pamuda nu duaan teh seuri deui atoh nenyong nyi mojang geus beunang teh
3: beunang euy lah beunang euy
4: ih kalem weung heula tuh euy
3: dah kali euy lah kedua bagian kuring yeuh lah ulah poho yeuh lah kajian giliran lah keun bayar lah sanu panghelana jeung sahanu saterusna kitu pokona mah ieu lauk teh kudu beunang ku tiruan euy
5: oh maneh mah kasu kuat sih ah oh maneh hejo ngeun kitu maneh mah
1: tiluan suka bunga terus mawanya titi kanu suni nu teu kacaangan ku lampu
0: kebeg
1: nyititi rewas ayeuna karek sadar yen dirina ditipu ku eta lalaki jajaka anu tiluan teh ya
5: puguh we atuh nyititi rewas ditatangkep dikekewek digegewek ku
1: anu pamuda teh ya manehna adu belajar hayang lepas bapaduk tetejeh bari nerejel hayang lepas
2: resotkeun setan aduh setan resotkeun kunaon dek dikumahkeun aing aduh
3: ringkus euy Nyaringkos euy, keur nyaringkos euy, adah. Aduh, teu kuat tuh euy, aduh. Buru-buru atuh yeuh. Ah. Tenang, tenang Nyai. Harus tenang Nyai, harus tenang Nyai. Ah, ulah gugup atuh. Ulah gugup. Da moal dirurusuh. Tenang baiklah, ngarasa saya yeuh.
4: Tenang Nyai, tenang, tenang. Tenang, tenang.
2: Kurang ajar. Lesotkeun. Lesotkeun aing. Lesotkeun. Lesotkeun kurang yang lesotkeun.
3: Nah ieu teh. Ni gara-gara ti sia teh.
2: Lesotkeun. Lesotkeun. Dek dikumahkeun aing dek jungu dek dikumahkeun ieu teh.
1: Reg dinusuni. Nyetiti dipaksa si Nadiu.
3: Ah, Diuk Nyai.
1: Bahamna dibekem ku eta pemuda teh maksudna mah ngaras teu ngajerit meta tulung atuh geus teu bisa kumaha teu bisa walakaya nyicit teh
3: cicing ah cicing ieu cicing euy cicing sia cicing atuh cicing cicing cicing panggula badung kieu ah aduh aduh aduh aduh ah nyakar euy asii cicing sia ah.
1: Cicing geus kitu mah atuh teu bisa wala kaya deui ukur babadug tetejeh ngan edas di rejengan kuduaan karasa harita teh aya anu ngaragamang kana dada nyititi samping ampir udar plak nyititi dipaksa si Nanang Karak.
3: Batuk euy. Geus kieu mah pokona mah geus teu walakaya, geus nangkarak bengkang.
1: Harita nu kadenge iwal ti napas anu ngahegak jeung nyititi nu bukbek hayang leupas. Sedengkeun nu tiluan teu ngaromong awak kana ngadegdeg nahan nafsu anu geus ngaberung meh teu kabendung harita teh. Dina kaayaan nu kacida weuritna nyititi geus beak tanaga, beak pangharepan. Awakna isuning leuleus, nyareri jeung seueul. Harita ujug-ujug aya sora anu cecekotan jeung anu ngaharos-hos sadanu saheng dina rungkun. Jebeg. Pamuda nu tiluan reuwas ret ka tempat datangna sora anabreh teh aya nu molotot sakemaran semu anu hurung kawas mata ucing kero sarasa urang ngakorowok bari ngajreng
6: aya oray oray aya oray oray oray oray mana mana mana mana mana mana
3: mana mana aduh ya aduh
6: mana aduh buru-buru atuh euy buru-buru atuh tewak ka aja oray oray oray oray oray oray aduh oray aduh oray tidur suri ya oray ya aduh aduh aduh
1: lecet lompat panggelana
6: aduh nunduan kasih mak
1: tapi akhirnya mah kaburu keneh pikeun ngejat nuwatir mah nusa urang deui caranana geus morosot awak ngadegdeg geus teu kuat ku nafsu kari-kari aya oray
6: aduh aduh setan aduh aduh aduh aduh aduh ayo oray oray oray oray ini ayo ini ayo tinggalkan awe mah aduh aduh daripada di belit korai dibacok korai ayo ayo ayo ayo
1: kodomang kodomang
6: cetuk kita jok aduh aduh aduh aduh buru rubuh kalau jatuh dang deui aduh celaka aduh aduh ijeng cerak di kojot aduh cerak di kojot aduh
1: gegak gegat lompat ninggalkeun nyikiti nu ampir-ampiran cilaka dicambet mahkota kehormatanana ku jajaka anu baragajulan teh harita teh ari nyititi teu ngejat kahiji tanagana geus beak kadua kasadaranana hampir leungit nyititi teh tina kaliwatan ku baluas sieun jeung reuwas katiluna manehna pasrah kana nasib sieun keneh ku pamuda nu tiluan tibatan ku oray harita teh atuh puguh nyititi mah caditinggalkeun anakku tilu pamuda teh ngalempreh bari ngahegak ingetanana antara sadar jeung henteu. Gilisir anu ngaliwat kagigireunana orai gede kabina-bina, ting orai sanca, ting orai naon. Rupana hideung.

Ari nye titik tengejat, kahiji tanaga nanggeus beak. Kadua, kasadaranana hampir leungit nye titik teh. Cina kaliwatan kubaluas sieun jeung reuwas. Katilu na manehna pasrah kana nasib. Sieun keneh ku pamuda nu tiluan tibatan ku orai harita teh. Atuh puguh nye titik mah saditinggalkeun anakku tilu pamuda teh ngalempreh bari ngahegak ingetanana antara sadar jeung henteu gilisir anu ngaliwat kagigireunana orai gede kabina-bina ting orai sanca ting orai naon rupana hideung

Mualabidei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Wangus perlampahipun Raden Nakula anu diutus ku ingkang raka menuju ka pasangrahkan pikeun masihkan kaputusan ka para raja anu ti salawe nagara. Yen maksadna ngalamar seung upama Sumadra lan Sri Kani teu dipasrahkeun dina jalan dilamar ku para raja bakal diancam nyatana ancamanana bakal ngaruksak ka nagara tuntak ka masyarakat. Kitu kasimpulanana Raden Nakula lumampah nyuk-nyuk suku gunung mapail wangan ujung kerang ngelungtik pasir anu lungkawing mete akar ngeming jangkar sagolek pangkek sacanget pageh temut kalinuan tegedak kanginan lumampah na tukuk kanak naon nupiha tugas na pamingpin kitu kalayan ingis kursi rempan ku ayak kukayaan
1: yen
0: masyarakat bakal diruksak sedengkeun anu jadi pimpinan teh nyatana mimpin masyarakat syuk upama masyarakat ruksak rek mimpin saha kitu pangemut dasar Sri Batara Kresna Ratu anu linuhung Narpati anu lineuwih raja anu pinekas kagungan gelar Batara pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya gantos sawe nursuta pocap paun tening dipasangrahkan para raja anu ti salawe nagara di tapal wates kota nagara Amarta para raja anu ti salawe nagara anu dipimpin langsung ku Ratu Beligung seking pancal seberang itu sakasimpulan miwah Prabu Susena oge Prabu Sudarma Prabu Hudaksa Tegap Prabu Bima Kendran tiap-tiap raja nyanak balat tentara bacur aya naon euy
2: lain urang tingali sedengkeun urang jeung sadulur-dulur urang geus beak hakan-hakaneun kumaha geus kieu sedengkeun babawaan cicu geus ledis di hakanan ku sarerea ayeuna mah mungkung rek lebaran loba balik nuci pasar urang pegat we cokot hakan-hakaneunana nya teu dibikeun jelemana paehan nyarekan bapana cakar ngamek nini na tiir macak naon ngamek RT na sate sakalian
0: keun bae ku teu nyatu sok kanas ka sorang we ka si Nyai Sumadra jeung Sri Kani aduh eish akang sumpah daek bisul salalemu
2: nanaunan jeje siap
1: tong suka-suka teuing
2: lain itu tingali raja urang nyalukan dek nerong di cute
0: anu mana
2: iya anu mana kapan si dikete di naon dinariungan ieu teh ngentepna para raja anu ti salawe nagara masing-masing pendapat dek musyawarah dina danget ieu ayeuna hayu urang-urang pada ngadengekeun kumaha kasimpulanana kumaha hasilna ayeuna mah urang-urang ngintip we kumaha ceuk dina hoarena we ieu mah
0: nya nya deudeuh teuing pupu dening ati akang ieu akang nya aduh mata kacipta sakelet mata kape

0: Dinadanget ayeuna unyuk sumangga jam 8 langkung 15 menit maksad di ngawitan saemara di alun-alun Indraplasta ieu sing saha urang jama atrapi raja anu tiasa ngalahkeun jago saemara nacana Raden Putra Gatgaca tiasa nyempakeun takhta katuhu pakenca pegat buk salamar kaluar getisna tetes amekan sadami kaluar nyawa tinaraga eta anu bakal tiasa mijodo Acek Sumadra lan Sri Kane oge kaingat eta dibebaskeun nyanak senjata melewang kangkang pedang keris sareng sajamina sadami teh eta upami aya korban daya tuntutan boh di pihak ieu boh di pihak aja
1: iya
2: sok
1: dolah
2: ye kitu saya
0: dina kieu kaula maksad mukakeun unian anu kahiji dina jam 8.15 menit ieu
2: iya
1: gorol ah
2: gor ya
3: prak nyengat
0: prak
2: iya
0: ditujukeun ka Maha Prabu Susena praja mangga di hataruna ning ka tengah lapangan oku begal pati pikeun ngalawanan jago saya masih
2: ramadhan iya Susena Susena betul
1: iya.

0: panglus perlampahipun anu aya di alun-alun kraton utawi nagara Amarta. Para raja anu sapalihna direskeun pikeun ngantosan dinten enjing. Kitu kayaan saemara dipusir dayeuh Indra Prahasta.
1: Beja babeja-beja tina sajengka jadi sadeupa.
0: Dugi ka luar nagara ieu netelakeun di nagara.

Stiker sayang tumampara Ratu Belegung maksad ngasupkeun tenyokanana nanging rikat Raden Putra Gatotkaca ngagiwerkeun salirana turta ngasupkeun sampean anu paek katuh kapayun bari ngagunakeun ngajamet ramu ti tukang ngajamak Maha Prabu Belegung leungit diri sayakti timuh jadi senjata utawi bedama pancarobah kagungan Mahadipati Arjuna.

0: Bos, Gusti. Keningan ieu teh pusaka Kang Cima Pamandi Pacar juga. Mang, mang, ieu pusaka mang. Waduh, tobat.
1: Hei, Batur. Naha aya musuh leungit?
0: Leungit.
1: Leungit musuh.
0: Tingali.
1: Tingali ka mana itu musuhna?
0: Leungit. Ieu. Jadi bedama ieu tingali. Tingali.
1: Aduh, kasegasan naon?
0: Pancarumah, mang.
1: Aduh, tobat Gusti.

0: 蛋娃。
1: Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

Dina awak hingku capek jeng bingung. Akhirna mah nyititi teh cicing didinya teu incah bali lahan. Ngadon burungkut nangkep puntelan, nyarane kana tangkal mahoni di sisi jalan. Teu katara da cahaya lampu kahalangan ku tangkal anu sakitu gedena. Reungit nu napuk teu dirasa ku nyititi teh. Tiisna hawa peuting teu dipalire. Lengut, lengut, nyititi ngadon nunutan nu akhirna reup we sare nyang saya kana tangkal mahoni. Awak na dipake pesta kepuluhan deungit anu ngaberunga gimbreng ting hariung bangun anu lapareunakeur digembrong ku reungit anu kacida lobana awakna teh.

0: Wanci janari geus mimiti kerep deui kendaraan. Loloba nama kendaraan umum anu ngaku tukang dagang ngure ka pasar baru balanya keur ngeusian warungna. Sawareh deui laleumpang aya nu bareng opatan, aya oge nu tiluan, aya oge nu duaan pisan, rata-rata diharudum ku simut, ngelek dingkul atawa boboko gede keur wadah balanyaan. Tak itu harita teh kaayaan di dinya. Kira-kira pukul 3 leuwih saeutik lar aya nu leumpang sorangan. Hiji awewe ngora keneh eta mah, kira-kira umur 20 taun sigana mah. Leumpang rusuh ngerek tolomong, sigana mah rusuh hayang nyusul baturna da tadi henteu kasampeur. Eta awewe teh katelahna Rukminah, tukang dagang sayuran di pasar Balubur. Geus jadi pagawean matuh tiker parawan keneh da aya turunan tindungna. Harita Rukminah ini sorangan baturna geus ningalkeun. Atuh leumpang teh teu aya baturna istuning atuh. Nyi Rukminah teu aya kasieun da geus biasa unggal isuk oge sok balanya. Jeung tara kana kendaraan deuih manehna mah da engke balikna sok aya kendaraan pareman anu ngompreng janari bareng jeung baturna sok pinuh atuh samobil teh harita teh. Ari harita Nyi Rukminah pareng keur sial meureunan. Baranggo ka parapatan jalan Riau aya nu megat. Lalaki make tergos ujug-ujug haok nyentak bari nodongkeun pe sobalati.
1: Kadieukeun duit jeung dompetna. Sok sia. Lamun henteu digorok. Lamun henteu dipikeun dompetna. Sok modar sia. Digorok ye ku peso ye. Hah. Hayo, hayo. Kadieukeun duit jeung dompetna. Mun hayang salaman, hah.
0: Kitu ceuk eta lalaki. Leungeun kenca nyekel puhu leungeun Rukminah nu katuhu nodongkeun peso kana cikoro.
1: Jeng, ayo kadieukeun eta dompet. Hah. Tangtu deung eusina. Kabeh eusi-eusi nu nepesak, kabeh kadieukeun duitna.
0: Nyapu guh Rukminah teh teu bisa wala kaya. Panonna molotot beungeut rada ngalengak da paur nenyo peso nu kari sajos-joseun kana cikoro. Rukminah teu bisa hojah rek ngomong oge kalah calawak teh soraan.
1: Hai. Nah, kalah bolotot ha.
0: Kadieukeun dompet.
1: Ayo. Kadieukeun dompet. Ayo. Kadieukeun dompet.
0: Si lalaki nyentak deui bari molotot. Eta sora nu kadenge ngalilirkeun Nyi Titi nu keur ti brasare. Kulisik, usik, muringis nahan kanyeri lantaran punukna asa merengkel. Ari ret ka jalan aya nu keur ditodong ku peso. Teu dihaja koceak Nyi Titi ngajerit.
2: Au! Guling! Guling! Guling!
0: Sora Nyi Titi tarik, kebeg. Tukang todong ngarenyag. Reta kenca reta katuhu. Breh citongoh aya tukang beca mani nyurubuk nyewuk rek nulungan. Reta kulon. Aya lalaki duaan lompat nyamperkeun ka Rukminah rek nulungan tayuh nama. Nenyo gada-gada teu hade tukang todong teu mikir dua kali, langsung ngecat teu malide deui ka Rukminah nu masih keneh bengong. Teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Beureng-beng tukang todong lompat bus kana gang, les ngibas dileg-leg ku poekna peuting. Teukung silila antarana roblo bajalna ngaronom ka Nyi Rukminah.

0: nya i nya i kadie geura mangaceuk ke sagedap ke dagang teh laris-laris teuing poe ieu. Ah, da biasana mah tara kieu dagang teh. Tuh batur oge cabe hejo numpuk keneh. Engkol barata keneh. Sayur narumpuk keneh. Sedengkeun waktu geus beurang ieu teh. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Nu aing mah meni amrin ieu teh. Meni seep.
1: Kitu cek Rukminah ret kanyi titi nuker diuk bari nanyokeun kasibukan di pasar.
0: Kadie nyai atuh lain ngahuleng mah kitu kadie geura pan geus beres ieu teh. Aya pikeureusan naon ceu?
1: Nyi titi nyampeurkeun.
0: Ari nyai urang mana nu sanyana ieu teh? Urang mana ieu nu sanyana nyai da ieu teh? Coba kece omongkeun pok geura cacarita mangbeung salse mun aya anu ngagokan di dieu mah yeuh. Abdi kada nyarioskeun lalakon abdi ceuk nya atuh engke di imah satara basna mah aya nama di dieu hatunya eceu mangbeung salse ya aduh. Lumayan nyai eta deuceu aya nama aduh ieu teh tuh loba untungna ieu teh loba batina duh ah lumayannya keur modal aya ieu teh keur isuk balanya deui ke pasar gede urang dagangkeun deui nyai nya duh alhamdulillah ya Allah ya Robi aduh sanajan tadi rewas oge da ditodong ku si kasebelan tah untung aya nyai aduh alhamdulillah eceu teh nya sok kumaha kumaha kumaha eta kumaha kumaha kumaha kumaha
1: dadak-dak ngititi nyaritakeun lalampahanna ti mimiti init ningalkeun lemurna nyaeta lemur Cisasak tea tapi kadanget harita pangalaman salila aya di Bandung dibejakeun sakabehna taya nu disumput-sumput atuh puguh mani colohok bengong nyeduk minah teh watireun ka ngititi anu sakitu nalangsana.
0: Tak itu lalakon abdi teh ce
1: nyi titik cuma lima ras deui inget ka lemurna ka indung jeung ka bapana.
0: Masya Allah Masya Allah gening tepi ka kitu-kitu nanya aduh deuleuh teuing nyai anak itu mah hidep teh kalunta-lunta atuh nyasap meureun nya teu puguh nu dijug-jug ieu teh untung tepung jeung eceu milaur butuh ku pibaturan eceu teh geus we cicing jeung eceu atunya diajar sagawe-gawe we diajar sagawe-gawe jeung eceu da moal dijieun babu moal ku eceu mah moal dipaksa kana gawe sabab ceu teh asa kahutangan budi ieu teh kahutangan nyawa malah mah asa ditumbu umur ku nyai ieu teh.
1: Cek Rukminah bungaheun pisan ikhlas turido ngajak nyi titi cicing di mahna harita teh nyapuguh atuh rek teu bungah kumaha ari nyi titi sasat asa kagunturan madu kaurugan menyan putih cek paribasa teh mah ngadenge kitu teh asa ditonyok congcot puguh roman marah mae dunya asa ngalegaan keur nyi titi teh harita teh
0: kumaha nyai daek jeung eceu di dieu eceu mah moal kumaha kumaha ka nyai nyaah jeung pokona mah asa kahutangan budi eceu teh bahkan asa kahutangan nyawa ku nyai ieu teh ceu kumaha kumaha kumaha kumaha abdi mah bingah we nu aya atuh ceu nuhun nuhun pisan upami cece kersa ngampihan ka abdi mah nanging mugi janten uninga kaayaan abdi batang sakieu ce istuning urang kampung bau lisung dusun meledug teterang naon-naon jauh ka bedug atahwara teterang sopan santun sang ketakrama
1: cek nyetiti hanap asor mamanapan.
0: Ih ari nyai eta mah bisa diajar bari maju atuh. Nu penting mah urang teh hirup mah kudu jujur sopan rajin teu umaki jeung taat kana ibadah. Tak itu nyai nu penting nama aeh sok sholat ari nyai teu. Rumaos belang betong ce
1: cek nyetiti sajujurna.
0: Belang mah beunang ditamal yeuh jeung tibatan henteu pisan. Da cece oge rumasa kitu deui. Tapi usaha mah tetep kudu aya. Sangkan urang bisa netepkeun waktu. Sing ulah aya nu kaliwat eta teh. Tah eta teh penting. Urang inget kana waktu teh. Waktu salat heueuh. Keur mager jiwa ngajamin diri. Sabab iman kuat bakal mawa maunat kana diri tak kitu jeung bisa jadi kadali kana rupa-rupa paniatan. Jalma nu kenal jeung kuat iman moal babari kagoda moal kabongroy katipu ku atah-atah kitu nu penting namanya ieu teh. Nuhun atuh ceuk atuh hayu ayana mah urang balik. Dagangan geus peak ieu teh. Urang tuluykeun ngobrolna di imah. Ngarah leuwih laluasa jeung salse nyai ieu atuh. Hayu hayu ah. Urang balik yuk ka imah yuk. Mangga ceuk ngiringan ceuk.
1: Saangeus bebenna sarta sagala rupana geus tarapi rukminah ngasupkeun loket nu pinuh ku duit. Terus kaluar ti pasar ngareneng jeung ngititi nungus dianggap adina pribadi sabab asa kehutangan budi asa ditumu umur kunyit titite. Terus dua nana tumpak beca dius ngajugjug kabeh kidul bus kana gang nurugjug mudun gok kagarduh ronda rek beca eureun saterusna jut turun sarta mayar ongkosna. Terus asup kana gang leutik mengkol ngenca mengkol kakak tuhu lempeng saeutik jog anjog kanu dijugjug hiji imah leutik tapi bersih jeung wobeg kolotrak nyiruk minah ngalaan konci brai pantong muka.
0: Hayu nyai kajero mangga atuh ce
1: bus dua nana kajero asa tiiseun teu aya budak ceurik teu aya nu jegah jegoh batuk geuk nyititi diuk dina ubin anu geus herang teu wani dina koresi loba karisi jeung karempan bisi kotor bisi salah geuk jeung rupa-rupa kasieun keur nyititi mah
0: tanah diuk dina nu kitu atuh bet kitu diuk teh ieu teh dina korsi nyai dina korsi tong asa-asa da moal matakna naon. Ai bisi rek mani, cik mani heula ka ditu atuh. Cik mani heula tuh. Tah kamar mani adi dinya tah. Ngan wayahna hareureun nya. Imah teh heureut. Maklum di kota mah kieu geuningan hirup kagok. Heeh, hirup kagok mah can bisa naon nya, can bisa merenah kitu hirup kagok mah. Ceuk, sakieu mah kedah kumaha tuh ceuk, ibu minta tuh ceuk. Nyajung mani heula ka ditu. Nya.
1: Sabada mandi geus aya gi baju keur salin. Rukminah ngahaja milihan nu sakira cukup di nyititi. Barang diajaran mani meujeuhna pisan jeung pantes deuih keur nyititi mah. Ari Rukminah olohok bengong kaget nenyok keureutan peungeut nyititi anu bersih sabada mandi. Cacakan buukna canyisiran jeung bajuna sederhana deuih. Dina hatena ngupat bari neuteup.
0: Taubat teuing. Gering ieu teh mustika. Meni geulis ieu budak nyah teuing. Keuh mun tepi ka ragrag ka jelema paragajul teh deudeuh teuing nyai. Ampun deuh aduh ieu mah deuh ampun ampun.
1: Kitu gerentesna. bet ujug-ujugnya ah kanyi titi teh.
0: Punten waktu ce, abdi ngarepotkeun ce.
1: Ceuk nyi titi cuma limba kagagas ariras ku nasib diri. Ayeuna diparengkeun manggih senang bet teu sakara-kara pangih weh jeung nyaaheun harita teh.
0: Ih Nyai, nah bet ngarepotkeun. Tuguh eceu mah bunga geus bisa nulungan ka nu keur susah. Jeung deui hidep teh nu geus nulungan ka eceu. Wajar lamun urang sedih tulungan, da kawajiban manusia apanan. Ae, jeung nyisiran heula ka ditu. Nyisiran heula, meresan heula. Bisa rek make wedak pek wae ka dinya, pake nu eceu atuh nya. Eceu mah da sanajan kieu oge heuh, dangdan mah osok perlu ieu teh kitu. Mangga ce.
1: Nyititi ngagugu. Bus ka kamar ret kana kaca lenyap hate lumenyap. Nenyo awak asa pegang beungeut na haropak pias karek ge sakeudeung aya di kota. Awak geus pegang tapi teu panjang mikir bisi matak ngulubut. Geuwat ngabang brangkeun maneh kop kana sisir sedot-sedot meresan buuk. Nunggeus lila teu disisiran mani cemet pajeudeut kop kana wedak dangdan sakumaha mistina harita teh. Geus kitu Nyi Titi kaluar deui nyampeurkeun ka Rukminah anu keur diuk dina sopa ngaledeuhkeun ka cape bari nungguan nu keur dangdan. Ari jol Nyi Titi lenyap. Rukminah ngalenyap deui bet kalinglap asa ka bedi langit nu bijil ti kamar teh lir widadari geulis lain hubulasan. Geulis babana ngajadi endah babana ti kudrat nya ge mojang ti desa teu eleh gandang jeung pantes da puguh geulis na asli atuh Nyi Titi teh.
0: Masya Allah ya Allah ya Karim, bagi kata rawai geulis na ieu budak aduh.

0: balik deui jalu.
1: Benang dicaram
0: teu meuk. Meuk meuk meuk meuk. Sumantri eta si Sokrasana nuturkeun sumantri boa-boa. Nun Gusti ai dek diudag. Ieu tu urang geus leklok. Muga-muga we pun anak dua-duanana ditetepkeun ayeuna rahmat sareng pitulung Gusti nu kagungan. Sokrasana sumantri cing salalameut maneh.

0: panita suana geni ningali sok rasana anu ngabecir sasat bade nuturkeun raka na kapusir dayeuh Maespati.
1: Iya nggih.
0: Tuna lampah eta kacarios ieu Bambang Sumantri anu lumampah di satengahing marga sopana.
1: Marga
0: jalan sopana alas pringgan dingajala. Karasan kasradok sarang hiji denawa anu jangkung gede si Mardana.

0: lumaku kapegat ku hiji denawa.
1: Kunirah kangen diga.
0: Jengjing sieunan di buta.
2: Ulah kaget sortia.
0: Aya naon buta?
2: Saha arana urang mana ari ente?
0: Ngaran kaula Bambang Sumantri tedak pasantren Jati Sampurna.
2: Nuhun entri.
3: Mawa katepeng.
0: Naon katepeng?
3: Katepeng kartu manduduk.
0: Mawa kumpri sagala pake. Ay anjeun saha?
2: Antong mah kejeung nanyakeun saha-sahana ka uing da moroposi uing mah kieu.
0: Naon moroposi?
2: Pagawean.
0: Oh, proposi, profesi meureun.
2: Uing teh sabenerna sasat megatan jelema sabab jelema anu abus ka wewengkon it leuweung. Nganung harti eta jelema teh pimilikeun ngaing bakal jadi eusi peujit.
0: Hay kitu?
2: Heuh, wayahna we, maneh teh bakal jadi eusi peujit uing entri.
0: Ieu teh ngomong teh banyol denawa.
2: Alain banyol. Wayahna tingali uing.
0: Ayeuna sasat geus ngagunuk-gunukeun itu pangpung anu gararing.
2: Ya eta pikeun meuleum maneh dina waktu ayeuna mantri.
0: Urang ngajar
2: dengekeun uing dikirata dina waktu ieu.

0: ayo.
1: Sia. Lain dipalangkeun ditotogkeun heula beh rada hipu dagingna. Totogkeun heula kana cadas di bulah dinya. Wah.

0: pangeresa geningan yete pangeresa Mahadewa ngaturkeun semah kong arcana maya semah kaulayan di dampas sampean pangeresa Eyang.
1: Semantri
0: kaula nun kaula
1: ditarima pujastuti Andika Sumantri. Kula Batara Indra sasat pikeun nguji heula pangarti Andika anu rek ngabdikeun diri kana Maha Asih ku jalan ngamumule nagri. Anyen lumampah ti pertapan sebaraga kana kawasa, niat anjeun ku jalan ngamumule nagara. Ya eta tekad di kulun kumawula ka Raja Maespati anu ngaran Arjuna Sastrabahu.
0: Tepi nodama kaula nun.
1: Ieu anu jadi pasualan. Sabab Arjuna Sastrabahu hakikina memang ipancen parjuata marasa ngajuata paralumanten bayur-baya, pancen maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya. Anu perlu batur pikeun geusan pakumaha nya anjeun pibaturanana. Tapi kade Sumantri anjeun ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara lain saeutik godaan cocoba jeung ujian rintangan jeung sajabana. Nuhun-nuhun lamun kuat lamun teu kuat goreng ngaran pasantren. Nganung harti anjeun bakal ngalunturkeun wibawa komara anu jadi bapa salaku panita anu bijaksana.
0: Tapi nodama kaula nun
1: taku kituna omah dina mangsa ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara mantuan Arjuna Sastrabahu anu sasat katitisan Wisnu anu bakal nangtukeun bener jeung adil di ieu jagat raya pramudita. Gara bantuan baja. Oke kaula mikeun ieu kagegelan ti Hyang Otipati jagatna tapi keun dipasrahkeun ka anjeun nyaeta hiji pusaka anu kasebut Sakra Baswara. Tah ieu buktina ieu senjata Sakra Baswara nyaeta pikeun mantuan ka anjeun pikeun ngungkulan ka biadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan di ieu jagat raya pramudita. Gara tarima ku anjeun.
0: Aduh,
1: tarima ieu kagegelan pikeun bekal anjeun lumampah sabab ieu Cakra Baswara teh hiji pusaka anu leuweuh kalayan bisa balik deui di mana geus ditembakeun.
0: Bingah.

0: nuhun pisan pangresa.
1: Pek pek pek. Lajeng wae Batara Indra ngan sakolepat lumampah ka sawarga mariluka.
0: Ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bigaan agungna kana kersa sareng pangawasa Gusti nu kagungan. Teu sangka sasat kaula kengeng anugrah dina dinten ieu. Oge ras kana jadi adi sok rasana. Akang lain tega ninggalkeun jadi adi ngan akang teh nya kitu da pugu cantang tu boga gawe jeung henteuna. Bisi nyang sara dipusir dayeuh akang teh di mana geus ditarima mah digawe da pasti mulang deui. Dek ngajemput nu jadi adi sok rasana pileuleuyan ieu akang rayi.

0: raja-raja sadaya. Dina waktu eta sami merbayaksa, yantawisna Prabu Jongiru paksa kinagara Jonggerbang, Prabu Widarba udak setegah Bima Kendra. Kunirakangan dika.
1: Para saderek sadaya, kaula ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ku ayana urang sadayana sami ngahiji. Margi urang sami-sami sanasib pada ditolak panglamarku. Si Citra Gada lanjutna si Citrawati.
2: Citrawati.
1: Da eta Citrawati.
2: Atuh nya kitu we kaula geuna pikacu dogdog tinggal iga teh sasat katarik ka tajika pati-pati ka pentang asmara gama ku eta Citrawati. Kari-kari datang kadi nepi ka ditolak sapajrogan.
1: Weh, ancurkeun teh Surmalayar. Ancurkeun teh si bangsat. Si Citra Gada
2: sasat pidahuaneun. Teu tulus. Aya sasat urang ngabrontak, rakyatna urang teungeulan. Sabab urang beakeun bekal atuh harta kakayaanna urang keurid.
1: Hayang nyaho. Tah, kuhal ieu. Urang sadayana kulantaran sami sanasib. Mangga urang sasarengan bae. Urang ancurkeun ieu nagara.
3: Tina asih timul ijin. Tina cinta timul ngewa. Wayana kieu kajadianana. Taku kituna mangga. Urang sami-sami nyiapkeun sajumlah walak di para tamtama.
2: Si kepedang tamsir geura beuri carasa pada libur.
1: Nyata urang ancurkeun nagara Magadha. Nenging yakin
3: kaula teh ieu teh nampi wartos ti juru talungtik.
2: Maha cenah.
1: Maha cenah.
3: Aya eta juru talungtik teh nguningakeun. Cenah ayeuna teh urang nagara Magadha nyata si Citra Gada teh aya bantuan ti nagara Maespati. Wala dia balat tamtama ti Maespati nu pika ngaleutkeun ka ngabaneut umat-umat nyatang pinang anu dipingpin ku para Narpati Narpati. Ayeuna teh nyaeta geus ngahijikeun diri jeung urang nagara Magadha. Nyaeta pikeun ngayakeun serangan ka urang sararea. Samarukna urang rek sieun meureun.
2: Hayu numutkeun bae jama cenah eta Citrawati teh geus boga kabogoh nyaeta Arjuna Sastrabahu.
1: Kuhal ieu, kuhal ieu. Kuhal ieu. Jadi ieu bantuanana ti nagara Maespati teh ku ayana si Arjuna Sastrabahu sasat. Anu jadi bebene pamimpin sate beureuh anu geus jadi maneh ku eta Dewi Citrawati. Ku kituna ulah kapalang urang ancurkeun urang nagara Magadha.
2: Ancurkeun urang nagara Maespati ku urang sareng ieu.

0: Wah nya euy. Raja-raja nepi karege ge pasukan ti pihak musuh deui. Tapi reug-reug euy. Para Narpati oge ieu budak ngora so mantri deui. Nepi ka toh-tohan teh hayang pangharepna. Teuing ting hayang kapuji. Nah nya itu jeung kamampuhanana. Ayeuna mah urang Bandungan weh. Di Bandung geus loba macet ini mah. Lain belekuk. Urang Bandungan. Para Narpati jeung anu kasebut Bambang Sumantri. Sabab manehna nepi ka ongeng-ongengan mikeun kasanggupan nyingkahkeun raja-raja. Oh tuning euy, tuh.
1: Woi. Sana.
2: Para raja. Coba kaulah ya nubaka jadi cikal bugang pikeun melaan nagara Magadan. Oke pikeun mertahankeun Dewi Citrawati.
1: Sahaja. Saya.
2: Kaulah ngaran Sumantri.
1: Sumantri.
2: Orang kapinu gawe.
1: Urang mana jin?
2: Tong make jeung urang nanyakeun urang-urang manana coba hayang urang perang giri gamana perang toy gamana giri gamana perang sabda sering gunung toy gamana perang sabda sering segera nempada-nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyakal sabuk bilang tatu anu tul ampar tiga
1: aji mulati tinggal hayang
2: maju iya.

0: kaayaan ngebul na di pangperangan. Cing jararit cing karot siak anu tararatu, anu kakenaan ku pakarang, anu kakadek, anu katinsak nu kasepak kuda nu kajejek kuda sareng gajah. Lajeng I Bambang Sumantri emut dateng purwa daksina. Purwa marawiwitan. Daksina wekasan emut kana ieu pusaka anu kasebat Cakra Baswara. Nyaeta pamasihanana Batara Indra di satengahing marga. Ayeuna digunakeun.
1: Para raja. Hotang pati dek bare pati hotang wirang.
0: Dek bayar wirang.
1: Rasakeun ieu pusaka Cakra Baswara.

0: dibujeng enggal nabai kaula teh nampi laporan Tinarpati Soda. Ieu netelakeun anjeun aya maksud jeung tujuan anu tangtu teu pinodamel sakumaha anu parantos didugikeun ku Narpati Soda leres pisan eta teh kasangeman kaula. Oh kitu teu pino nya kumaha karep Andika we. Bae kumaha karep anjeun ayeuna. Sadaya-daya kaula teh cinekna mah pati-pati ngadunungan oge kaula teh koyong kana saluhureun kaula pangartina.
1: Maksudna mah bade nyobi panginten sieun.
0: Bade nyobi panginten. Hay bapak wani, ih cucungik sia. Montong mah mawa dewek deuleuh. Hay tita tadi ka mana wae atuh? Eh, kapan karek jol? Aye nya. Oh, bubuhan tumantara jauh dia Pak Anggang nya. Kumaha maksudna teh deui teh?
1: Tah hayang nyoba we mun meureun. Bode abdi teh ka bapa ka pungkur kitu. Abdi heuk milu ka bapa asa gelut heula pan abdi eleh-eleh jeung bareto. Abdi teh eleh ku bapa. Minggeus ya minggeus. Elehna teh aing mah disidan ku kuuk ke bareto. Heeh. Kasieun ku eta teh.
0: Bener anjeun tegalara tegapati sumantri depino sajumlah para narpati.
2: Iya.
0: Munur sakedeung kaula bakal nyaosan kahayangna ieu Bambang Sumantri, sok singkil Sumantri.

0: Na ieu Arjuna Sastra Bahu barang dirontok ku Bambang Sumantri sok sanajan teu ngejat sanajan salengka. Tapi Bambang Sumantri ngeplos teungeulanna teu aya hiji teungeulan anu keuna. Nyaan hebat.
1: Munyong ketinggali ku sileuing.
0: Gusti yakin dunungan urang teh teu salah
1: da jelema mesti ngadunungan ka beurit
0: muni monis teh ka batur teh
2: teu salah milih maksudna mah ureun
0: maksudna mah teu salah milih urang teh heuh cuh hebat di teunggulan teh sugan aya nu keuna hiji we eueuh angrena ke parigo dunungan dewek mah aduh mode dewek diserang ku tukang lotek kitu bari teh daek nyempo deh napun meja heuh.
3: Aduh, nya tapi keur kaula rasakeun Gusti Arjuna Sastra Bahu ieu panas cakrabaswara.
0: Lajeng wae Bambang Sumantri ngalepaskeun panah anu kasebat cakrabaswara.
3: Iya.

0: ieu cakra ditewa ku panangan Arjuna Sastrabahu.
1: Mantri.
0: Yeuh. Bisi dipriyogikeun keneh cakra canak deui.
1: Kumaha ayeuna?
0: Oh. Upami ditaros kumaha ayeuna da kaula teu acan aya nu karasa kana awak kaula naon elehna kaula.
1: Oh kitu. Teu
0: pido.
1: Maksud
0: mangga manawi aya ilmu anu langkung tieta.
1: Lajeng wae ieu Arjuna Sastrabahu
0: ngagibegkeun dirina teu aya hiji raja anu teu depak. Sadayana gila ningali nyurungkuina awak ti handap ngagedean kaluhur.
1: Nyaeta
0: ngagunakeun aji tiwik

0: ulah gempur. Kene dah sasaran kaulah mahiji somantri.
1: Monyong.
2: Naon pegek?
1: Depa. Aya kasieun mawon. Duh, mun segede kitu dulu. Amit. Hei.
3: Tukang peking gede moal leuwih dulu. Oh, itu biwirna mun kana gitu. Tobat.
0: Lajeng wae ieu Wikrama. Nyeta ngarungkup Bambang Somantri anu nuju ku Kuliwedan.
2: Teu beda ti jalma newak laleur. Nyeta nganukur dikeupeul ku panangan sabeulah ieu Bambang Somantri.
0: Somantri.
1: Aduh. Ampun Gusti Eungap. Eungap.
0: Bisi aya ilmu nu kasungkur-sungkur pangabisan nu can katalang. Bisi aya kapanasaran keneh ilmu.
1: Ampun Gusti. Sadaya-daya kaulah seja taluk seja sumujud kaulah nun pangresa.
0: Bener.
1: Epino.
0: Tindanaon. Sakilat ieu ti Wikrama parantos ngawujud deui biasa nyaeta Arjuna Sasrabahu.

dikumaha ayeuna sumantri sadaya daya getih satetes amekan sadami mangga nyangakeun kaula nun pangresa kalayan kaula bade ulun kumawula kasalira Gusti Arjuna sastra baku pangresa syukur bagja kumbayangan ditampi ku akang lahir jeung batin rayi sumantri ngan parendene kitu saacana narima saacana anjeun diistrenan ku kaula bakal dijadikeun patih nagara tepino pikeun hukuman kalakuan anjeun anu modebi ku kaula bakal ditarima jadi patih nagara Maespati tapi syarat anu mutlak anjeun kudu bisa minahkeun taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara pinahkeun ka alun-alun belah wetan puseur dayeuh Maespati henteu kitu teu nanaon teu pangih deui jeung kaula

0: Tebeda ti jama anu nuju ka pidangdung dina emutanana pinuh ku sagala rupa pertarosan. Kunaon make nyangupan sedengkeun bari jeung can apal di mana ayana. Tebeda ti jama anu sulang-seling Bambang Sumantri lumampah mipir-mipir pasir lungkawing nete akar ngmingjangkang. Atuh diantawisna bae barang nuju lumampah kitu kasranog kalayan rayina. Anu kakasih sok rasana, anu parantos lami milarian rakana apruk-aprukan.
1: Kakang Mantri, hayang melu di mana si akang? Hayang nyaho pusir dayeuh akang teganian di kau. Kang Mantri, hayang melu di mana Aisyah Kang Mantri uing kapanasan ka ibunan ka tirisan Kang Mantri hayang melu. Sok rasana sada sia akang Kang. Aduh.

sok rasana adi akang rei naneonan atuh akang mangga ninggalkeun rei aduh teuing sok rasana hampura akang terai hampura pisan akang teh hampura lain tega ninggalkeun anu jadi dulur ngan akang teh nyakitu meureun ditepikeun ku

ya Kang. Dongeng nate bener pisan nyi, anu mawi akan ulah nebihan ayi oge kitu geuning eta ai teu aya dulur mah dek paheuyeuk-keuyeuk leungeun pantai antai tangan jeung saha. Piraanan minahkeun gunung naon? Taman, Taman Sriwedari. Ah, nu kitu mah gampang naker. Sok rasana. Nah, kabina-bina teh ngomong teh make jeung gampang. Ari patamanan teh hiji tempat anu lega tur ayana ge di puncak Gunung Huntara. Akang teh bujeng hingga nyaho patamananna. Puncak Gunung Huntara ge sarapa bujeng hingga ka nyaring can ngimpi-ngimpi acan akang lin kayanya. Ayi mah pangulinan teteh kayanya teh Kang. Kapan maneh teh tara jauh ti akang? Nya pangulinan ayi, da ayi mah ulina kaitu bari cicing lumampah teu ngalengka. Kumaha ari maneh sok rasana? Akang mah palay uninga Kang. Ya hayang geura hayu urang ka puncak Gunung Huntara ayeuna. Sabara poe tidak kaitu? Ih, ari akang lamun dijujug ku lengkah mamang bulan-bulan. Beuh, sok rasana. Ieu teh subuh engke kudu geus aya di alun-alun beulah wetan Maespati. Ayeuna kaitu mah bulan-bulan. Nya nu macak teh oge init nage kudu bari cicing lumampah teu ngalengkah. Deh kumaha nepina? Ulah ngaboborong Kang ka pangeran. Pangeran mabujeng hingga urang menta sakitu ngayakeun bumi langit sawarga naraka katut pangeusina pan teu make dekol-dekol acan. Cekap kukun payakuna. Nya kumaha carana? Geura hayu. Mung janji. Janji naon? Ku ayi akang dibantun ka patamanan kalayan dibantuan ku ayi pikeun ngalihkeun eta patamanan tapi syarat ayi mung dijauhan deui ku akang. Janji akang yuk teu naon? Bener Kang? Bener. Moal ngabebenyokeun deui. Moal cing percaya ka akang. Hayu atuh Kang geura peureumkeun socana. Awas janji nya akang moal ngajauhan deui ayi moal ngabebejokeun deui ayi supaya akang jauh jeung ayi moal masih percaya asa akang ge tulungan nyi sok peureumkeun soca kumaha maksudna nya peureumkeun teh tapi syaratna akang kudu bersihan mana abdas heula syariatna eta panangan kumaha kekemu pangamung rarai kitu ye nya abdas heula tagening kabeneran aya cai ngerelek teu pinoh hayu ye.

0: jana nyeta Arjuna Sastra Bahu.
1: Jadi yakin ieu mah ku kasaktianna raja.
0: Kitu pamadegan jalma-jalma. Bari padahal nyaeta ieu mah pamunutna Arjuna Sastra Bahu ka Somantri.
1: Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadepa ieu beja parantos dumugi ka Karaton Nagara Maespati.
0: Anu kalresan Dewi Citrawati ti nagara Magadha parantos diboyong di ka nagara ieu Maespati ti nagara Magadha.
1: Dina waktos eta ieu Arjuna Sastra Bahu
0: kairing para narpati sadaya nyaeta ngaleut ngeungkeuing ngabaneuleut bakal nganyatakeun ningali patamanan parantos aya di alun-alun Paliti Wetan.
2: Kang, Kakang Mantri. Kang, geura lugay ieu teh enjing-enjing patamanan teh atos ngalih.
0: Barang Somantri lugay tina kulemna.
2: Eces jentre ieu patamanan teh parantos aya di puseur dayeuh Maespati. Beulah amarwata suta. Aduh.

0: sok rasana yakin anjin ilmu nepi ka kitu. Yakin gening maneh teh sakti. Ih, akang tong sok kitu musyrik teteh.
1: Tong sok muji,
0: sanes sakti kan. Kaula madaya sareng upaya usik malik teu daya na teu upaya na angin Gusti nu kagungan. Kaula mah teu ngagaduh-gaduh Kang. Ieu teh ilmu naon disebut tapi bisa minahkeun gunung anu serupa kieu. Ih, eta mah sarining gampang we akang. Teu sangka sok rasana asal akang we ulah nebihan deui ayi moal tisamet ayeuna mah akang teh geuning sangsara jauh ti dulur teh karasa kitu tah. Numawi teu aya batur pakumaha ka panjing dulur mah nya boh akang boh ayi nya bener sok rasana barang nuju guneman satur irai sareng raka
1: tenan
0: surak ambal-ambalan aletan Arjuna Sastra Bahu kairing ku putri Salaka Domas. Ya Arjuna Sastra Bahu digeneng ku Citrawati kairing ku para narpati sadayana. Maksad ngajug-jug ka ye patamanan.
2: Hey, sorak kana hala dia, sorak kana sorak kana. Wano patamanan, patamanan batur. Aya patamanan. Ningali itu Gusti Prabu, maksad ningali batur
0: aduh. Sok rasana Kang. Aduh. Anu mana raja akang teh tu geuning celak-celak cahaya anyi ta eta. Dunungan akang teh anu kakasih Arjuna Sastra Bahu. Oh eta nya Kang.
3: Pamurna ge benten.
0: Pamurna ge benten ai raja linuhung mah Kang. Mun tepangkeun ai ka Arjuna Sastra Bahu hoyong ngeunaakeun. Hoyong ngenalin akang ai itu naon geuning istri unggul oh eta teh anu disebut Salaka Domas teh ai ih Kang hampura ih
1: alah
0: naon Kang hampura pisan akang teh wayahna ai nyumput heula dinu bumi saheulaanan omat ulah katinggalieun ku sasaha sabab naon dayi teh atuh beda wujud teh jeung nulian lain kuna naon sok ingis ayi dihina akang moal kuat lamun ayi dihina batur nyumput heula sakeudeun sapanjang akang ayeuna panggih jeung raja akang teh gininya gining akang malan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang kapan jadi si akang muadek ngajauh kada ayi janji lain ima lain ngajauh kan ima nyumput ila sakede nyumput mua bisa sin di bebe nyokun dey dere ayi ditinggalkan dey komo ayina buki sangsara lamun ayi ditinggalkan di dia dipusir daya dek nanyakan kasaha dapuguh merenjil masyariunun ningali ayi alim akang-akang menuhune ulah ngusir ayi keun bae bejakeune atawa talian kutamang ayi dek ngoronang bejakeun kitu ieu mah kirik kitu anak acreug
1: bejakeune
0: sok rasana kampura sakedeung we sakedeung nyingka bilih isin mah akang Kang bejakeune nu gelo kitu
1: bejakeune anjing dosong
0: yeah. Atawa anjing bulldog bejakeun hampura nyumput sakeudeung moal itu tingali geus ka dieu geus deukeut sakeudeung imah ah akang basa ninggalkeun ayi oge heug dipepene dipangdongengkeun akang moal ngajauhan ayi moal ngajauhan ayi heug dipepene tuluy geuning subuh-subuh ditinggalkeun ku akang ah sieun ayi mah sieun dibohongan deui sieun dibokong lain ieu mah sok rasana sakeudeung ieu sakeudeung moal ayi moal daek sieun dibokong deui sieun dibohongan deui lain sakeudeung moal moal dibohongan ah moal kang kurang ajar syah kayak gini akang bet molotot ka ayi
2: dek init moal
0: moal kang ah cun ditinggalkeun deui kurang ajar lacung yes Bambang Semantri nyanak gunewa kalayan panah cakra baswara nyaeta ditodongkeun ka ieu sok rasana ari maksud mah nyaeta nyingsinan sok sia dek init mah kang nemean ayi diamek ku akang da tara dicarekan cara dipolototan tara disentak komo bari jeung ditodong kieu kang nyaan akang sakeuteung wis sakeuteung jika sakeuteung moal akang sok rasana moal jika moal jika sakeuteung moal akang aduh buru-buru itu geus deukeut moal akang hayo buru-buru moal akang pinas tiker sakyang tumampara lami-lami iya cakra tungtungna anu dicepeng ku panangan palih kenca tungtung panah dicepeng ku palih katuhu gonewa dicepeng ku palih kenca sasat ditodongkeun nanging lami-lami mah sajabina ti leueur ye tungtung panah buntutna kitu kayaanana sajabina ti leueur katurug-turug gempeur ku ayana sumpingna raja oge para narpati sadaya jadi emutan Semantri kawur ku kawurna ieu pangaruh tina kakawuran anu akhirna ieu cakra lepas tina panangan ku leueurna dugi ka ambles keuna kana dada ieu sok rasana dugi ka amurasut tulang-tulangna nyaeta pamungkas ieu umurna sok rasana dina dinten ieu sok rasana sok rasana aduh degan akang tega geuning akang teu sangka boga pikir hianat ka ayi sok rasana da jing sieunan akang mah ya wis kena dikin pinasti mapag baya kena lara tumungku rasana di sieunan akang wajib sieunan raye aduh ampun Gusti ama sanes dihaja ama sanes ama si sok rasana maot Gusti sok rasana akang mau ditinggalkan Pak Eko manehnya sok rasana aduh Gusti nu agung teuing-teuing da panyol akang manyingsieunan tapi kakieu nasib diri pangja awak sok rasana ampura sok rasana ampura

0: Kur getih basuh masehan taneuh wujudna ngahiang ieu sok rasana anu diceungceurikan mung ukur tapakna ieu Bambang Sumantri cirik balilihan ngaluarkeun sipanon anu sakitu lobana. Kang Mantri, sok rasana di mana mana sok rasana?
1: Irai, anu geus beda alam jeung anjeun. Kitu rame na di paweunangan Kang Mantri, mung anjeun we kabobodo tenyo kasamaran tingali. Gegede na era anu ngancik dina batin anjeun era boga dulur goreng patu sabab panon anjeun ditingali kenting kadunya anjeun teu bisa ngimbangkeun mana dunya mana akhirat mana lahir mana batin akibat tina silo anjeun ka alam ieu kieu buktina rasakeun heula we kaduhung anu ngancik dina kalbu anjeun.
0: Hampura sok rasana, hampura akang teh hampura da lain diaja sok rasana akang milu sok rasana. Kang milu sok rasana.

0: sok rasana.
1: Aidek milu teda puguh kudu aya jalan. Lamun sig akang maehan maneh maksud milu jeung aye kancing emut jelema anu arate. Moal meunang panghampura ti pangeran. Ayeuna mah pra akang cing bumetah heula. Di alam rame, di alam dunya, alam anu bobodoan, alam anu saliwat. Dina leresan dieu darayi oge sanajan gedong geus molongpong. Ayi muawaka kajen cicing di dieu keun bae disebut ku batur cicing dina alam marakayangan sabab ayi boga maksud anu tangtu hubungna papisah lahir jeung batin jeung anjeun kang. Kula anu geus beda alam jeung anjeun cing bumetah heula rasakeun heula keur ulah kaduhur. Anu penting mah akang meungpeung aya kasempetan hirup keneh gerak mineng tobat kang.

kangge sementawis antawis salira jeung kaula urang pileuleuyan. Kaula geus aya di alam anu beda jeung anjeun. Tapi lamun anjeun apal jeung mikir mah anjeun teh masih keneh aya kasempetan. Aya keneh kasempetan anjeun bikin tobat ka Kang Mantri. Mun anjeun mikir pileuleuyan kangge sementawis ka Kang Mantri anu geus beda alam jeung kaula. Sok rasana muga-muga we anjeun atuh pulangna ti alam ieu. Sing ditetepkeun aya di tempat anu nikmat mung